0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Tear down this wall. Tear down this wall.
0: Hold me now, don't cry. Eurocharten. Året er 1987, nummer 35.

Shaken Stevens og nummeret et Late her i Tutti Frutti. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Annette Klingberg anno 2007 med nummeret Min Første Kærlighed.

Her var det Firebirds og Ingrid Helén med Klap i takt fra 1976. Vi skal over fat i nummer fra 2019, og denne gang er det Alice Madsen, En sommerdag med sol og regn.

Og sikken blomst fik vi her med Rocking Ghost fra 1993. Vi skal over have fat i nummer fra 1977, og denne gang er det Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados.

Elsborg og Majbo fuglene letter mod vinden fra 2019. Vi skal have fat i Gnags nu, og de har sand i mine lommer.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

you can take it. Stort, stort velkommen til den ugentlige omgang Mettes Mix Radio, her på din helt egen lokale radiofrekvens. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno, og vi kan danse sammen indtil klokken den